0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ремажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәнеу Бәкірова.

орындалған Сергей Рахманинов, сольдез минорлы прелюдия, опус 32, номер 12, орындаған Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо», опус 76, номері 3. Орындаған Амирти Бенихин.

0: әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, үшінші бөлім. Фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: бір сәт тоқта, өзген емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, соль минорлы фортепианалық квинтет, опус 57, 3-ші бөлім, скерцо. Орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Петропавлда Абылай хан мұрасы, тарих, тағылым және ұлттық құндылықтар атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Жетісу облысының Сарыөзек ауылында жаңа кітапхана ашылды. Елордалықтар ерекше рухани кештің куәсі болды. Павлодар облысының Ақсу қаласында жасыл вайб экологиялық сенбілік ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Петропавл қаласында Абылай ханның 315 жылдығына орай Абылай хан мұрасы, тарих, тағылым және ұлттық құндылықтар атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Аталмыш жиынға Жапония, Қырғызстан және Өзбекстаннан келген тарихшылар, зерттеуші ғалымдар, өлкетанушылар мен музей қызметкерлері қатысты. Конференцияда Абылай хан дәуірі, қазақ мемлекеттілігінің нығаюына қосқан үлесі, дипломатиялық байланыстар мен ел бірлігін сақтаудағы еңбек айтылды. Шара аясында Абылай ханға қатысты жаңа зерттеулер мен тың деректер таныстырылып, тарихи мұраны сақтау және де насихаттау мәселелері бойынша пікір алмасу өтті. Конференцияға қатысушылар тарихи тұлғаның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып рухына тағзым етті. Сонымен қатар хан резиденциясына экскурсия да ұйымдастырылды. Жетісу облысының Сарыөзек ауылында жаңа кітапхана ашылды. Заманауи нысанда IT, мәжіліс және де коворкинг залдары бар. Онда кітап қоры 50 мыңнан асады. Нысанның ашылуына облыс әкімі Бейбіт Исабаев арнайы қатысқан. Кітапхананың ашылуына әсіресе ауыл жастары дән риза. Білім ордасында 53 мыңнан астам кітап бар, оның 25 мыңға жуығы балалар әдебиеті. Айта кетерлігі, 15 мыңнан астам тұрғыны бар Сарыөзекте 5 мыңға жуық адам кітапханаға тұрақты түрде келеді. Енді жаңа ғимарат ашылған соң кітап құмар жандардың қатары артатыны анық дейді мамандар. Нысанда цифрландыру жүйесі де жолға қойылған. Өңір зиялыларының еңбектерін сканерлеп электронды түрде сақтауға мүмкіндік бар. Жалпы облыста кітапхана ісіне басымдық беріліп келеді. Қазір облыста 150 кітапхана жұмыс істейді. Ондағы кітап қоры 3 миллионға жуықтайды. Сарыөзектегі жаңа кітапхананың ашылуы облыс әкімінің зиялы қауым мен жастардың кездесуіне ұласты. Жиында кітап оқу мәдениеті мен жас ұрпақ тәрбиесі сөз болды. Сонымен қатар мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың әділетті қоғамға шыншыл сөз атты кітабы таныстырылды. Елордада Шыңғыс Айтматовтың әлемге әйгілі шығармасы негізінде сахналанған «Қош бол, Гүлсары» драмасының премьерасы өтіп, астаналық көрермендер ерекше рухани кештің куәсі болды. Терең философиялық туынды, адам тағдыры, ар-ождан, адалдық сондай-ақ туған жерге деген сүйіспеншілік пен рухани құндылықтар тақырыптарын қозғайды. Қойылым көрерменді өткен мен бүгінді саралап, адамдық қасиеттер мен рух тазалығы жайында ойлануға жетелейді. Туындының көрерменге ой салар негізгі идеясын қоюшы режиссері Ералхан Мырзахмет осылай деп сипаттайды. Спектакль адам мен жануардың арасындағы терең рухани байланысты, уақыттың өткіншілігін және де қоғам өзгерістерінің адам тағдырына әсерін баяндайды. Шығармашыл топ туынды түп нұсқасының рухын сақтай отырып, оның көркемдік идеялық мазмұнын заманауи театр тілімен жеткізуді мақсат еткен. Павлодар облысының Ақсу қаласында «Жасыл ел» штабының өкілдері «Жасыл вайб» экологиялық сенбілігін өткізді. Жастар қала аумағын тазартып, бірнеше сағаттың ішінде 30 қап қоқыс жинады. Қоршаған ортаға жанашырлық әрдайым ауқымды жобалардан басталу шарт емес. Өз айналаңды таза ұстасаң, соның өзі жеткілікті дейді белсенді жастар. Айта кетейік, аталмыш шаралардың барлығы жалпы халықты таза Қазақстан экоакциясы аясында ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Доменико Скарлатти соль мажорлы сонатасы, орындаған Әлім Бейсенбаев. Классикалық таң хабары әр қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Эдвард Грик, Хольберг заман сюитасынан гавот, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиоса.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез, түсін.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Песни без слов», орындағандар скрипкада Галия Жарова, фортепианода Юрий Панов.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Роберт Шуман, Генрих Гейненің «Любовь поэта» циклынан екі ән, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Фредерик Шопен, си бемоль минорлы скерцо, опус 31, фортепианода орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындандатпа. Бейжің тіл және мәдениет университетінде ел президенті тарту өткен ескерткіштің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Түркияда жас зерттеушілердің жазғы мектеп ашылды. Түркістан облысының келес ауданында эко-акция ұйымдастырылды. Ұлыбританияда Монриан туындысы аукционға қойылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Астанада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бейжің тіл және мәдениет университетіне тарту еткен ескерткіштің салтанатты ашылу рәсімі ұйымдастырылды. Оны ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек пен Қытайдың Қазақстандағы елшісі Хан Чуньлин өткізді. Монументте әлемге әйгілі ойшылдар Әл-Фараби мен Конфуций бейнеленген, авторы танымал қытайлық мүсінші Вэй Шань. Оның айтуынша, бірегей композиция шығыс ойшылдарының мұрасына деген құрметтің ғана емес, сонымен қатар Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстың символы. Қытай Қазақстанның ең ірі стратегиялық серіктесінің бірі, сондықтан екі ел арасындағы байланысты нығайта түсетін білікті мамандарды даярлау маңызды. Бұл ретте Астана Халықаралық университетінің базасында орналасқан Бейжің тіл және мәдениет университетінің орны айрықша. Сондықтан болар, мемлекет басшысы монументті дәл осы оқу орнына тарту етті. Түркияның Конья қаласында түркі тілдес мемлекеттерден жиналған жас зерттеушілердің жазғы мектебі басталды. Осымен 8-ші ұйымдастырылып отырған бас қосуда әлемнің әр түпкірінен келген 30-дан аса жас ғалым түрлі салада пікір алмасып, тәжірибелі ғалымдардың дәрістерін тыңдайды. Жазғы мектептің бағдарламасы түркі әлемінің тарихы мен географиясы, түркі тілдері мен әдебиеті, өнер тарихы, сәулет өнері сияқты сан саланы қамтиды. Осы жерде бір апта ішінде қалыптасатын ғылыми байланыстар болашақта бірлескен зерттеулер мен түркі әлемінде ірі ғылыми жобаларға ұласатынына сеніміміз, дейді мамандар. Жазғы мектеп Түркі академиясы, Түркия ғылым академиясы және де Селжук университетінің ұйымдастыруымен жүзеге асырылып отыр. Түркістан облысының Келес ауданында Таза Қазақстан экологиялық акциясы ұйымдастырылып, Абай ауылының орталық көшелері мен аулалары қоқыстан тазартылды. Коммуналдық қызмет жұмысшылары мен түрлі мекеме қызметкерлері экологиялық шараға бір кісідей атсалысып, өздеріне бөлінген көшелерді ретке келтірді. Ауданның кіреберіс аймағын қоғамдық орындар мен сыртқы қоршауларды сырлау, орталық көшелер мен демалыс орындарының айналасын қоқыстан тазарту жұмыстары қарқынды жүргізілді. Сондай-ақ елді мекендердің ішкі көшелері тазартылып, жол жиектері мен саябақ тардағы арам шөптер орылды. Қураған ағаштар кесіліп, тұрмыстық қалдықтар арнайы орындарға шығарылды. Қоршаған ортаны қорғау және тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру бағытында ұйымдастырылған акция апта сайын тұрақты түрде жалғасатын болады. Нидерланд суретшісі Пит Мондрианның ширек ғасырдан астам уақыт жеке коллекцияда сақталған туындысы Лондонда ашық саудаға қойылмақ. Картина 1920 жылы суретшінің шығармашылық бағыты түбегейлі өзгерген кезеңде салынған. Сол жылы ол небәрі 8 картина жазған, оның 5-і бүгінде ірі музейлерде сақтаулы. Ал композиция 3 деп аталатын бұл туындысын осы уақытқа дейін америкалық сәулетші Арманд Бартус сақтаған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе бие. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиос.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті. 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Денис Шаповалов.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Аида Балаева Вьетнам Социалистік Республикасы премьер-министрінің орынбасарымен кездесті. Ресейде бабалар рухына тағзым етілді. Астанада балалар музыка мектебінің филиалы ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарыңызға таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, Вьетнам Социалистік Республикасы премьер-министрінің орынбасары Фам Тхит Хан Чамен кездесті. Кездесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың перспективалы бағыттары талқыланды. Тараптар дәстүрлі қолөнермен, жергілікті салт-дәстүрлермен және де ұлттық тағамдармен танысу, шеберлік сабақтар мен шығармашылық бағдарламаларға қатысу арқылы саяхатшыларды елдің мәдени ортасына етене араластыруды көздейтін креативті туризм саласындағы ынтымақтастыққа ерекше назар аударды. Сонымен қатар Айда Балаева кинематография саласындағы байланысты жандандыруды ұсынды. Атап айтқанда, екі елдің кино апталықтарын өткізу, Қазақстан мен Вьетнам кинематографистерінің фестивальдерге қатысу аясын кеңейту, екі мемлекеттің аумағында кино түсірілімдерін ұйымдастыру және де бірлескен кино жобаларды жүзеге асыру мәселелері сөз болды. Қазақстан мен Вьетнамның мәдени мұра нысандарын, тарихи қалаларын, сондай-ақ музейлерін, қолөнер орталықтарын, фестивальдер мен заманауи мәдени кеңістіктерін қамтитын кешенді туристік бағыттарды бірлесіп әзірлеуде перспективалы бастамалардың бір ретінде аталды. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар өзара ықпалдастықты одан әрі нығайтуға және де бірлескен бастамаларды ілгерілетуге мүдделі екенін білдірді. Ресейде Жамбыл Жабаев пен Мауыржан Момышұлы оқулары өтті. Жергілікті қандастар, оқушылар бабаларымыздың ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Салтанат рәсім барысында бірнеше кітап жергілікті мектептерге де таратылды. Айта кетейік, бүгінде Ресейдің 12 қаласында Жамбыл Жабаевтың атына көше берілген. Түрлі ұлт өкілдері ақынның жырларын түрік, әзербайжан, француз, орыс тілдерінде оқыды. Сонымен қатар ақынға арналған көрме де ашылды. Сондай-ақ Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлына арналған тарихи танымдық жиын өтті. Онда оқушылар батырға арнап жыр оқып, мұражайға кітаптар тарту етілді. Бабаларымызға арналған шаралар Ресейдің Екатеринбург қаласында да жалғасын тапты. Ал Мәскеуде Бауыржан Момышұлының бюсті күрделі жөндеуден өткізілмек. Елордада талантты балалардың өнерін шыңдайтын тағы бір өнер ордасы ашылды. Ұлттық өнер дәріптейтін мектепте балалар төрт музыкалық бағыт бойынша білім алады. Мұнда домбыра, қобыз, қылғобызда ойнап үйреніп, эстрадалық вокалды меңгереді. Болашақта бишілерді дайындайтын хореография бөлімін ашуда жоспарланып отыр. Жаңа өнер ошағы 35 жылдық тарихы бар нөмірі бірінші балалар музыка мектебінің елордадағы 21-ші бөлімшесі. Филиал Гранд тұрғын үй кешенінде орналасқан. 200 шаршы метр аумақта бір мектепте 100-155 бала білім ала алады. Филиалда дыбыс жазу кабинетте бар. Мұнда жас өнерпаздар музыкалық және де вокалдық шығармаларын жазып, шығармашылық жобаларын жүзеге асыра алады. Ауданда жаңа мектептің ашылуы балалардың өнерге баулығысы келетін ата-аналар үшін қуанышты жаңалық болды. Жаңа мектептің ашылуы аудан балаларына өнермен кәсіби түрде айналысуға мүмкіндік бермек, әсіресе ұлттық аспаптарға қызығушылық танытқан өрендер үшін бұл зор мүмкіндік. Ең бастысы, мұнда әр баланың шығармашылық қабілетін ашып, өнерге деген қызығушылығын арттыруға жағдай жасалған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, ми мажорлы 4-ші скерцо, фортепианода орындаған Амир Тебенихин. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, песня для голоса и фортепиано «Фиалка», орындаған Нұржамал Сембаева, фортепианода сүйемелдеген Юрий Полубелов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: Это было «Фортепиано» в программе «Радио Классик» Алемас Поптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Рубен Агаронян. Сүйемелдеген Академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

Орындалған Эдуард Эльгара, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен бірінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, сүймелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Виола да гамба. Көне заманғы ішекті шертпелі грифінде ұлаттары бар музыкалық аспаптар отбасының өкілі. Оның тікелей арғы тегі испандық виола. Виола аспаптарының бірнеше түрі болған. Олардың барлығы сол кезеңдегі әртүрлі музыкада шіркеулік король сарайы және халықтық әуендерде кеңінен қолданылды. Әсіресе тенорлық виола немесе виола да гамба ерекше танымал болды. Ол солист қызметін атқаратын. Басқа аспаптармен ансамбльде ойнайтын. Итальян тілінен аударғанда виола да гамба пышақ виоласы деген ұғымды білдіре. Ол виолалар да болды. Олар да брачо деп аталды. Аспаптың аты орындаушының аспапты қалай орындайтындығына байланысты болды. Егер музыкант виоланы тізесіне тігінен орналастырып, креслаға қойса, да гамба, ал иығына салса, да брачо деп аталды. Виола да гамба осы аспаптар отбасындағылар арасында пайдалану ғұмыры ұзаққа созылды. Бірақ 18-ші ғасырдың аяғында оған заманауи аспап виолончельге жол беруге тура келді. Гамбада ойнаған соңғы виртуоз деп Карл Фридрих Абельдің есімін атап жүр. 20-ші ғасырда музыкант аутентистер виола да гамбаны қайтадан жандандырды. Жаңа заманның алғашқы виртуозы деп Христиан Дёберайнер танылды. Ол осы аспапты 1905 жылы ойнап, алғашқы дебютін бастады. Виолалар отбасы, скрипкалар отбасымен бірге бірдей кезеңде дүниеге келді. Аспаптар бір-бірінен пропорциялармен ерекшеленді. Қысқарған корпус, жалпақ төменгі дека және жоғарғы обечайкалар корпустың бұрыштамы бөліктері. Жалпы айтқанда виолалар өте жіңішке және жеңіл күйде болып келді. Корпусының келбеті скрипкалардан ерекшеленетін, аспаптың дыбысталуына ықпалы төмендеу болатын. 16-шы ғасырдың басында гамбалар хор ретінде жасалды. Яғни әртүрлі көлемдегі аспаптардың әртүрлі биіктіктегі дыбысталу мүмкіндіктері бар. Әсіресе виолада гамба Франция мен Англияда үлкен сәнге ие болды. Ағылшын отбасыларының көпшілігінде сол кезеңде көлемі әртүрлі болып келетін гамбасы бар сандықтар болатын. Осы аспаптар үшін арнайы ағылшын композиторлары жүздеген жылдар ішінде көптеген таңғажайып музыкалық шығармалар жазды. Әйтсе де музыкант танушылар бұл аспапты 18-19 ғасырлардағы шекті квартетпен тең аспаптар деп атады. Гамба ойынындағы өнердің биік шыңы болып импровизация аталды. Өйткені ол орындаушының музыкалық техникалық ептілігі және қиялын әйгіледі. Бірақ осы аспаптың сололық қабілеттерін соңына дейін толық әйгілеген ол Франция елінде. Бірақ кез келген залда дыбыстауға қабілетті өзінің қалыпты, байсалды сонористикасы бар болса да, виола да гамба жаңадан пайда болған скрипка және виолончельдерге теңесе алмады. 18-ші ғасырдың екінші жартысында виолалар отбасы скрипкалар отбасына тізгіндерін беруге мәжбүр

0: Құрметті тыңдарман, Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында Виола да гамба аспабымен таныстыңыздар.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 8-ші фортепианоға арналған сонатасы, 2-бөлім, орындаған Амир Тебенихин.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдатпа. Қазақстанда ақыштың мәдениет күндері өтеді. Абай атындағы қазақ ұлттық опера және балет театры 93-ші маусымын Ақбала ұлттық балетінің премьерасымен ашады. Атырауда 80 нысанға ескерткіш мәртебесін беру туралы шешім қабылданды. Петропавлда таза Қазақстан бағдарламасы аясында Экомув Қызылжар экологиялық акциясы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Рухан Тоқаев. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, Smithsonian Institution Festival директоры Ребекка Фентман мен Southwest Folklife Alliance ұйымының тең құрылтайшысы Брайан Рафаэль Фелкомен кездесті. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен ақш арасындағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейтудің перспективаларын талқылады. Айда Балаева Қазақстан мен Smithson Институт арасындағы өзара ықпалдастықтың жоғарғы деңгейін атап өтіп, институттың қазақ мәдениеті мен ұлттық мұраны Америка Құрама Штаттарында кеңінен танытуға бағытталған қызметінің маңызына тоқталды. Айда Балаева ынтымақтастықтың перспективалы бағыттар ретінде қазақстандық суретшілер мен дәстүрлі қолөнер шеберлерінің көрмелерін ұйымдастыруда, тарих, музыка және де бейнелеу өнер салаларында бірлескен зерттеулер жүргізуде, сондай-ақ екі елдің ғылым мен білім саласындағы тәжірибе алмасуын атап көрсетті. Сонымен қатар үкімет басшысының орынбасары екі жақты мәдени алмасуды кеңейтіп, Қазақстанда ақш мәдениеті күндерін өткізуді ұсынды. Ақш тарапы Қазақстан жұртшылығына өз елінің мәдени әрі алуандығын таныстыруға дайын екендігін білдірді. Кездесуде Қазақстан музейлер делегациясының ақшқа жоспарланған сапарына да ерекше мән берілді. Делегация құрамына еліміздің жетекші музейлерінің басшыларын енгізу көзделіп отыр. Сапар бағдарламасы Smithson институтына қатысты Азия өнері ұлттық музейінің қызметімен танысуды, кәсіби тәжірибе алмасуды және бірлескен бастамаларды жүзеге асыру жолдарын талқылауды қамтиды. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры 93-ші маусымын 12-ші және 13-ші қыркүйекте Ақбала ұлттық балетінің премьерасымен ашады. Қойылым Әбдіжамал Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясының желісімен сахналанып, шығарма алғаш рет балет өнер арқылы көрерменге жол тартады. Жаңа қойылым тарихи өзгерістер тұсындағы адам тағдырын суреттейді. Балетте махаббат пен ана мейірімі, адам таңдауы мен рухтың беріктігі секілді тақырыптар көрініс табады. Арал өңірінің мәселесі де айрықша орын алған, тартылған теңіз бен қаңыраған мекен арқылы кейіпкерлер тағдыры ғана емес, тұтас бір дәуірдің қасіреті бейнеленеді. Балеттің музыкасын Аружан Октябр жазған. Хореограф қоюшы Арша Галумян, либретто авторы Шынар Умарова, дирижер қоюшы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Байбусинов, сондай-ақ премьера отандық балет өнерінің көрнекті шеберлері Людмила Рудакова мен Эдуард Мәлбековтің рухына арналады. Атырауда 41 тарихи ескерткіштің қорғау аймағы белгіленді. 80 нысанға ескерткіш мәртебесін беру туралы шешім қабылданды. Атырау облысы тарихи мәдени мұраны зерттеу орталығы мәліметінше мониторинг жұмысы Қызылқоға, Құрманғазы, Индір және де Исатай аудандарында жүргізілген. Экспедициялық топ аталған аудандарда 20 күн бойы аралап, тарихи мәдени нысандардың жай-күйін зерделеген. Сонымен бірге 100 нысанға сараптама жүргізіліп, оның 80-іне ескерткіш мәртебесін беру туралы шешім қабылданған. Бұл жай ғана тарихи нысандарды түгендеу емес. Қорғау аймағы белгілеу арқылы ғасырлардан жеткен жәдігерлерді заңсыз құрылыс пен басқа да қауіптерден қорғау мақсатында қолға алынғанына нақты шара. Петропавлда таза Қазақстан бағдарламасы аясында «Экомув Қызылжар» экологиялық акциясы өтті. Аталмыш шараға облыстың барлық аудандарынан жиналған студенттер, мектеп оқушылары мен волонтерлар қатысты. Іс-шараның басты мақсаты жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастырып, табиғатты қорғауға деген жауапкершілігін арттыру, дейді ұйымдастырушылар. Акцияға қатысушылар орталық саябақ аумағын қоқыстан тазартты. Тазалық акциясының соңы спорттық сайысқа ұласты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухнат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: жаз мезгілі классик радиосымен бірге.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы күн, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда әйгілі заманауи американдық опера әншісі сопрано Надин Серра туралы әңгімелейтін боламын. Қазіргі опера көкжиегінде американдық әнші Надин Серраның жұлдызы жарқырап тұр деп сеніммен айта аламын. Өйткені оның дауысы айдай анық, өткір әрі жұмсақ тембрі ортаңғы регистрде нәзіктік сәулесін шашады. Ал ол өзінің сыңғырлаған жоғарғы регистрмен құлақтың құрышын қандырады. Дауысының сұлулығы, мінсіз техникасы және музыкалық шеберлігінің арқасында көзге түскен сопрано Надин Серра бүгінгі таңда операдағы ең болашағы зор жас таланттардың бірі ретінде танылып үлгерді. Болашақ әнші 1988 жылы Флорида штатында орналасқан Американың Форт Родердейл қаласында дүниеге келген. Бойжеткеннің опера әншісі болғысы келетін ниеті оның 10 жасында пайда болды. Сөйтіп Надин Палм-Бичтегі өнер мектебінде ән айтуды бастады. Мектеп Палм-Бич операсынан бірнеше минуттық жерде болатын. Және бір күні мектепте Надиннің вокалдан мұғалімі оған көшенің арғы бетіне өтіп, опералық театрға тыңдал деп кеңес берді. Тыңдалымнан сәтті өткен Надин хорда ән айта жүріп, шағын опералық партияларды үйрене бастады. Мәселен, Энгельберт Хумпердингтің «Гензель мен Гретель» операсындағы «Дрема» және Вольфганг Амадей Моцарттың «Сиқырлы керней» операсындағы «Бірінші гений».

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 14 жасында Надин Серра Палм-Бич операсының жас орындаушылар бағдарламасының қатысушысы болды. Ал 15 жасында ол өзінің үлкен опералық сахнадағы жеке дебютін жасады. Талантты әнші ұлттық қоғамдық радио академиялық музыканың дарынды жас орындаушыларын ұсынатын жоғарыдан жобасы аясында өнер көрсетті. Надин атақты итальяндық композитор Джакомо Пуччинидің «Джанни Скикки» операсынан Лауреттаның «О мио бабино каро» ариясын өте тамаша орындады. Жас қыздың сол кештегі өнері үлкен сенсация тудырды. Екі жылдан кейін бұл орындаудың жазбасы YouTube арнасында жарияланып, қаралымдар саны бірнеше мың болды. Сонымен бірге Серра Нью-Йорктегі Маннес колледжінде музыкалық білімін ары қарай жалғастырды. Әншінің шығармашылық мансабындағы келесі маңызды оқиға 2007 жылы болды. Маннес колледжінің екінші курс студенті сопрано Надин Серра, Американың тарихындағы ең ұлы опералық әншілердің бірі саналатын сопрано Мэрилин Хорн хорының байқауында сәтті өнер көрсетті. Бойжеткен Надин бұл вокалдық байқауда жеңіске жетіп қана қоймай, ол осы байқаудың бүкіл тарихындағы ең жас жеңімпаз атанды. Сол жылы әншінің Линкольн орталығының маңында орналасқан Христос пен әулие Стефан шіркеуінде өткен жеке концерті қалың жұртшылық пен музыка сыншыларының назарын аударды. Надин Серра сол күнгі вокалдық кеште жұртшылыққа сан алуан репертуарды ұсынды. Вольфганг Амадей Моцарттың «Заида» операсынан ария, Франц Шуберттің, Роберт Шуманның, Йоганнес Брамстың танымал әндері, Гектор Берлиоз, Клод Дебюсси, Франсис Пуленк, Эйтор Вилла-Лобос, Франциско Браги секілді әйгілі композиторлардың вокалдық шығармалары. Сол күнгі жас сопрананың өнері туралы сыншылар тартымды, жанды лирикалық сопрана, сыңғырлаған күмістей жоғарғы ноталар және жеңімпаз күлкісі туралы жарыса жазды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 2009 жылы жас орындаушы сопрано Надин Серра халықаралық вокалшылар байқауына қатысты. Хельсинкиде Мириам Хелин атындағы танымал байқауда екінші орын еленіп, байқаудан кейін қалып, Финляндия астанасында жеке концертпен өнер көрсетті. Сол жылдың күзінде әнші жерорта теңізі елдеріне, атап айтсам, Италия, Хорватия, Түркия, Грекияға гастрольдік сапарға шығады. 2010 жылы ол Жапонияда өнер көрсетті. Сонымен қатар Нью-Йорктегі Жаңа Женіс театрының сахнасында танымал каталондық композитор Шавье Монсальваджаның «Етік киген мысық» операсындағы «Хан Шайымның» партиясын орындады. 2011 жылы сопрано Надин Серра Сан-Франциско операсында Адлер стипендианты болды. Әншінің осы театр сахнасындағы алғашқы қойылымы 2011-2012 опералық маусымда өтті. Надин Серра заманауи танымал американдық композитор Кристофер Теофанидистің «Сарбаздың жүрегі» операсының әлемдік премьерасына қатысты. Аталмыш операның премьерасы 2001 жылғы 11 қыркүйектегі ланкестік әрекеттің 10 жылдығына орайластырылған болатын. Опера сол күнгі орын алған нақты оқиғалардың желісі бойынша жазылып, ланкестік әрекеттердің кесірінен өртеніп жатқан ғимаратта адамдарды құтқару кезінде қаза тапқан қауіпсіздік қызметкері Рик Рескорланың ерлік әрекетіне негізделген. Надин Серра бұл спектакльде екі бірдей опералық партия, яғни Джульетта мен Барбараны орындады. Ал оның серіктесі басты рөлді ойнаған әйгілі американдық опералық және камералық әнші баритон Томас Хэмпсон болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Опералық мансабы өте қарқынды жүрген талантты опералық сопрано Надин Серра 2016 жылы Венециядағы жаңа жылдық концертте заманауи итальяндық тенор Стефано Секкомен бірге әйгілі Ла Скалада Джузеппе Вердидің Ригалетто операсындағы Джильданың партиясымен өнер көрсетіп, талғампаз итальяндық жұртшылықты бірден баурап алды. Ригалетто рөлінде әншінің сахнадағы серіктесі атақты итальяндық баритон Леон Уччи болды. Жұртшылықтың әншіні жылы қабылдағаны соншалық, атақты миландық Ла Скала театрындағы ұлы итальяндық дирижер маэстро Артуро Тосканини заманынан бері сақталған дәстүр бір кештақ бұзылып, әншіні қайта-қайта биске шақырды. Аталмыш операдағы бойжеткен Джильда әншінің ең сүйікті образдарының бірі. Надин Серра бұл кейіпкерді ақымақ қыз деп санайтындармен келіспейді. Әнші өлім алдында өзінің сүйіктісін кешіруге ғана емес, сонымен бірге әкесінде бұған сендіруге күш жүгер таба білген қыздың даналығына таңданады екен. Надин Серра 2017 жылы әйгілі американдық тенор Ричард Такер сыйлығының иегері атанды. Және 2018 жылы Метрополитен операсынан Беверли Хиллз әртісі сыйлығын алды. Сол жылдары Метрополитен операсында, Ла Скала театрында, Париж операсында және Берлин мемлекеттік операсында бірнеше сәтті дебют жасап, ол әлемнің көптеген жетекші театрларының тұрақты қатысушысы болды. 2018 жылы Deutsche Grammophon және Universal Music музыкалық лейблдарында өзінің «Бізге орын бар» атты дебюттік альбомын, кейін 2022 жылы «Опера үшін жасалған» атты екінші альбомын шығарды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Танымал опералық сопрано Надин Серра үшін 2024-2025 жылғы театр маусымы Вена мемлекеттік операсында Ромео мен Джульетта операсындағы басты рөлдегі дебютімен басталды. Содан кейін ол Метрополитен операсына Риголеттодағы Джильда ретінде қайта оралды. Надиннің алдыңғы опералық маусымының маңызды сәттері оның корольдік операдағы Гаэтано Доницеттидің «Махаббат сусыны» операсындағы Адина рөлін сомдауы. Содан кейін сол жылдың соңында Лючия Делемермурдағы басты рөлге оралуы. Сондай-ақ маэстро Антонио Паппаноның жетекшілігімен Риголеттодағы Джильда ретінде Жапониядағы корольдік операның гастроліне қатысуы болды. Былтырғы маусымда Надин Серра сонымен қатар Метрополитен операсында Ромео мен Джульеттада Джульетта, Париж операсында Травиатада Виолетта және Сан-Карло театрында Луиза Миллер ретінде дебют жасады. Соңғы жылдары ол Густаво Дудамель басқаратын Берлин филармониясында Янник Незесеген басқаратын Филадельфия оркестрімен және Антонио Паппано жетекшілік ететін Санта-Чечилия ұлттық академиясының оркестрімен, концерттермен, рециталдарда өнер көрсетті. Ол сонымен қатар Палм-Бич операсында, Реал театрында, Карнеги-Холда, Сан-Карло театрында, Дортмунд фестивалінде, Гранд театрде Женевада және Канзас-Ситиде концерттер берді. Ол сондай-ақ Андреа Бачеллиге Еуропа мен Солтүстік Америкаға 30 жылдық турне аясында сахналық серіктес болды. Және онымен Нью-Йорктегі Madison Square Garden және Майамидегі Флоридадағы Кассея орталығында 2024 жылдың желтоқсанында қайтадан бірге өнер көрсетті. Қазіргі таңның өзінде әйгілі сопраноның репертуарында Риголеттодағы Джильда, Фальстафтағы

Анетта, жазғы түндегі түстегі Титания, Фигароның үйленуіндегі графиня Альмавива, Дон Жуандағы Церлина, сиқырлы кернейдегі Памина, Идаменейдегі Илья, Лючия де Ламермурдағы Лючия, Орфей мен Евридикадағы Амур, Травиатадағы Виолетта, Ромео Джульеттадағы Джульетта, Луиза Миллердегі Луиза, Самнамбуладағы Амина, Вестсайд оқиғаларындағы Мария, Дон Паскуальдегі Норина бар. Надин Серра бүгінде әлемнің түкпір-түкпіріндегі түрлі театрларда өнер көрсетеді. Мәселен, Бостон лирикалық операсы, Атланта операсы, Сиэтл операсы, Флориданың Грант операсы, Глиммер Глас опера фестивалі, Израиль операсы, Театро Лирико ди Кальяри, Ла Скала, Ковен Гарден, Париж операсы, Метрополитен операсы, Сан-Франциско операсы. Соңғы маусымда сопраноның репертуарында өте сәтті жаңа опералық партиялар пайда болды. Гаэтано Доницеттидің Дон Паскуале операсындағы Норина және Бенджамин Бриттеннің жазғы түндегі түс операсындағы Титания. Қазіргі таңда әнші спектакльдерінің кестесінің тығыздығы соншалық, осы аптада Неапольдегі Сан-Карло театрында ол Джузеппе Вердидің Ригалетто спектакліндегі Джильда рөлін орындаса, ал келесі аптада Палермода Гаэтано Доницеттидің Лючия де Ламермур спектакліндегі басты рөлді сомдайды. Ал арғы аптада Берлин мемлекеттік операсының сахнасында Кристоф Виллибальд Глюктің Орфей мен Евридика операсындағы Амур ретінде өнер көрсетеді. Сопрано Надин Серра қай жерде өнер көрсетсе де, ол қандай рөлдерді орындаса да, сыншылар мақтауынан кенде қалған емес. Барлығының айтатыны жарқыраған дауыс, кеуденің күңгірт тондары мен ашық ноталардың қоспасы. Бұл артистке берілген ынталы пікірлердің аз ғана бір бөлігі. Бірақ сыншылар оның вокалдық шеберлігін ғана мақтай бермейді. Жалпы әншіде театрды сезіну бар. Және кез келген кейіпкердің эмоционалды өміріне ене білетін қасиеті де бар. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Quella faccia.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Сергей Прокофьевтің скрипка мен фортепианоға арналған нөмір 2-ші сонатасы, Опус 94, 1-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсахаджаева, ал фортепиано партиясын Павел Келилов.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Ханойдың ең үздік концерт залында қазақ әндері шырқалды. Жамбыл атындағы филармонияда өтетін Әміре Қашаубаев атындағы дәстүрлі ән орындаушылар байқауына өтінім қабылдау басталды. Алматыда классикалық музыка кеші өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минутта разудан сұхбаттасыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Вьетнамда Қазақстанның мәдениет күндері өтіп, Ханойдың ең үздік концерт залында қазақ әндері шырқалды. Еліміздің өнер майталмандары Вьетнам астанасында өткізген гала-концертке премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қатысты. Екі ел өнер майталмандарының гала-концерті Хо Гуам опера театрында өтті. Өзінің құттықтау сөзінде премьер-министрдің орынбасары мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Вьетнамға ресми сапары барысында берген тапсырмасын орындау аясында Алматыдағы көшелердің біріне Вьетнамның көрнекті мемлекет және де саяси қайраткері Хо Ши Миннің есімі берілгенін атап өтті. Сонымен қатар вице-премьер ұлттық бірегейлікті нығайту мен рухани мұраны сақтауда мәдениеттің айрықша рөл атқаратынын атап өтті. Аида Балаеваның айтуынша, Қазақстан үшін вьетнамдық көрерменге қазақтың күйлері мен әндері, дәстүрлі өнері мен заманауи шығармашылығы арқылы еліміздің мәдени келбетін таныстыру үлкен мәртебе. Аталмыш кеште 16 нөмір қойылды. Ернар Садырбаев Ханой филармониялық оркестрінің сүйемелдеуімен өнер көрсетті. Ал көрермендерді қазақ халқының ұлттық әуендері мен Хассак этнофольклор ансамблі таныстырды. Осы жылғы 25 мен 27 қазан аралығында Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында өтетін Әміре Қашаубаев атындағы дәстүрлі ән орындаушылар республикалық байқауына өтінім қабылдау басталды. Өтінім 15 қыркүйекке дейін қабылданады. Байқауға республикалық маңызы бар қалалар мен облыстық байқаулардың жеңімпазы атанған 20 мен 35 жас аралығындағы орындаушылар қатыса алады. Бұған дейін аталған байқаудың гран-при жүлдесін иеленген өнерпаздар қайта қатыса алмайды. Алдын ала іріктеуге қатысушылар Әміре Қашаубаевтың репертуарындағы бекітілген тізімнен екі туындыны орындап бейнежазбасын жолдайды. Бейнежазба монтажсыз және де дыбысты қосымша өңдеусіз, камераны қозғалтпай түсірілуі тиіс. Негізгі кезеңге өткен қатысушылардың тізімі 25 қыркүйекке дейін жарияланады. Байқаудың негізгі кезеңі екі турдан тұрады. Әр турда қатысушылар Әміре Қашаубаевтың репертуарынан бір туынды және де өз таңдауы бойынша екі шығарманы орындайды. Екі турда орындалатын әндер қайталанбауы тиіс. Байқау 27 қазанда өтетін гала-концертпен аяқталып, жеңімпаздар салтанатты түрде марапатталады. Венадан Буэнос-Айреске дейін. Алматыда осындай атаумен классикалық музыка кеші ұйымдастырылды. Концертте халықаралық байқаулардың лауреаты дарынды скрипкашы Ерасыл Хамит өнер көрсетті. Дирижер Ильяс Дюсен жетекшілік еткен Алматы фестиваль оркестра көрерменге әлемдік классиканың жауһарларын ұсынды. Айта кетейік, Ерасыл Хамит әлемде танылып келе жатқан жас музыкант, білімін Зальцбург пен Венада шыңдаған. Былтыр Испанияда өткен Кулер Артс халықаралық скрипкашылар байқауында бірінші орын иеленді. Сондай-ақ дарында қазақ баласы Италияда Рим папасы Франциске жеке концерттік бағдарламасын ұсынды. Ал туған жері Алматыда алғаш рет өнер көрсетіп отыр. Концерттік бағдарламасына әлемдік классикалық музыканың белді өкілдері Людвиг ван Бетховеннің скрипка мен оркестрге арналған концерті және де Астор Пиццоланың Буэнос-Айрестегі жыл мезгілдері циклы енген. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Қыркүйектің 1 мен 6 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Жас көрермен музыкалық театры қыркүйектің 1 күні Гауһартас драмасын ұсынады. Бұл шығарма Дулат Исабековтің 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұрақтарға жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын махаббатын қызғыштай қорғау дейді спектакль режиссері Асхат Маямиров. Астана балет театрында қыркүйектің 2-сі күні «Қос кілем» балет сахналанады. Бұл екі актілі балетте неоклассикалық стильде тарихи шындық пен көркем қиял тоғыстырылған. Оқиғаның шынайылығы әрі сиқыры таңғалдырады. Ол біздің әр түрлі жіптерден өрілген кілем сияқты адамдардың, елдердің және дәуірлердің тағдырларын жалғайтын әлемімізде болып өтті, немесе болуы мүмкін еді. Ширван кілемі аңызына негізделген балет, махаббат, жоғалтулар мен қайта табылған бақыт туралы сыр шертеді. Балет 19-20 ғасыр басындағы тарихи оқиғалар аясында Баку, Санкт-Петербург және Венада өріледі. Көрермендерді өзгерістер дәуірінің атмосферасына енгізеді. Жас сахна театры қыркүйектің 3-ші күні «Шиз әйел» спектаклін ұсынады. Әйел болу деген не? Ана болу, жар болу, сүйікті болу, мықты болу, бәріне үлгеру. Бірақ осынша рөлдің арасында өзіңді жоғалтпау мүмкін бе? «Шиз әйел» қоғам жүктеген сансыз рөлдің арасында өз болмысын сақтап қалуға тырысатын әйелдің ішкі әлемі туралы саунд-драма, моноспектакль. Жас көрермен музыкалық театрында қыркүйектің 3-ші күні Шыңғыс Айтматовтың «Қош бол, Гүлсары» повесінің желісімен спектакль қойылады. Бұл қойылым адам мен табиғаттың, адам мен жануардың арасындағы терең рухани байланысты, уақыттың өткінші екен және қоғам өзгерістерінің адам тағдырына әсерін баяндайтын сахналық туынды. Қойылым көрерменді уақыт пен тағдыр туралы ойлануға, адам өмірінің мәнін, табиғатпен үйлесімнің қадірін сезінуге жетелейді. Бұл спектакль Шыңғыс Айтматов шығармасының рухын сақтай отырып, оның көркемдік идеялық мазмұнын заманауи театр тілімен жеткізуді мақсат етеді. Алматыда қыркүйектің 4-ті күні «Трансформа» театр сахнасында драма батл шоу өтеді. Қаланың әртүрлі театрларынан келген екі актерлік топ күтпеген шайқаста өнер көрсетеді. Импровизацияға, серіктестікті сезінуге, жанрлық икемділікке және актерлік шеберлікке сын береді. Әр раунд жаңа рөл, жаңа ән, жаңа жанр және ешқандай қайталау жоқ. Кім жеңіп, ақшалай жүлденің иелерін көрермендер шешеді. Астана опера театрында қыркүйектің 4-і мен 5-і күндері ұлттық классика жауһары Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсы, дирижер Алан Бөрібаев пен режиссер Джанкарло дель Монаконың жаңа қойылымында көрермендерге жол тартады. Атақты сценограф Эцо Фриджерио мен костюмдер бойынша суретші Оскар сыйлығының лауреаты Франко Скуарчапинаның керемет үйлескен шығармашылық жұбы сахна төрін түрлендіріп, бірегейлігімен тамсандырады. Соңғы көріністе пайдаланатын 3D технологиясы өте орынды қосылып, шаттыққа толы әсерге бөлейді. Жүректерді отан сүйгіштік сезіміне толтырады. Ермашов театрында қыркүйектің 5-і күні Париждегі кездесу комедиясын тамашалай аласыздар. Бұл француз мінезі мен нәзік әзілі үйлескен жағдаят комедиясы. Әрқайсысы үшін Париждегі демалыс мінсіз өтетінде еді. Бірақ бір ғана жаңсақ қадам үйреншікті тәртіптің шегесін босатып жібереді. Құпиялар, айтылмай қалған сөздер және тым тәуекелшіл жоспарлар оқиғаларды шиеленістіріп әкетіп, әр ұсақ деталь бәрін төңкеріп түсіруі мүмкін жағдайға жетеді. Кейіпкерлерге сезім мен әдеп шекарасында амал тауып, тосыннан жол табуға тура келеді, ал көрермен сол әсем тәртіпсіздікті рахаттанып тамашалайды. Бақылауды жоғалту қаншалықты жеңіл, ал оны қайта қолға алуға тырысу қаншалықты күлкілі екенін көрсететін спектакль. Жеңіл, шапшаң, ұтымды диалогтарға толы әрі париждік көңіл күй сыйлайтын қойылым финалға дейін қызықты сақтап, шынайы күлкі мен ләззатқа толы кеш сыйлайды. Артхаус балалар мен жасөспірімдер театры қыркүйектің 5-і күні «Қара шекпен» драмасын ұсынады. Жер бетін мекендейтін 18 мың ғаламның ішіндегі ең құдіреттісі де, ең ақылдысы да, ең қорқыныштысы да адам. Кез келгеніміздің бойымыздағы адамдық қасиетіміз жойылып, кейде табиғатқа деген жауыздығымыз күннен күнге өршіп бара жатқанын өзіміз де байқамай жатамыз. Қарашекпен спектаклі осы сұрақтарға жауап іздейді. Жас көрермен музыкалық театры 42-тің 6-сы күні «Қоштасқым келмейді» спектаклін сахналайды. Көрнекті орыс драматургы Александр Володиннің терең психологизмімен ерекшеленетін пьесасына ажырасуға бел буған 8 отбасының тағдыры арқау болады. Жасы, әлеуметтік мәртебесі, дүниетанымы жағынан әр түрлі бірнеше шаңырақ иелері сан түрлі өмір драмасына ұшырап, күмән күдікке, тәкаппарлыққа бой алдырады. Бақытты кездесулер, баянсыз қоштасуларға ұласқалы тұр. Некелерін бұзуға сотқа келген оларды татуластырмаққа судья барын салады. Алайда өзімшіл ерлі-зайыптылар бірін-бірі тыңдаудан, түсінуден қалған. Шарттылық белең алатын қойылымда әр кейіпкер әр түрлі танымын, жеке дүние танымын алға тартады. Әрбір кейіпкер, яғни әрбір адам, жеке әлем. Тек сол әлемге үңілу, оны түсінуге қажет болса кешіре білу үлкен қасиет. Негізінен театрдың жас буыны қатысатын спектакль өмірдің осы бір қарапайым да күрделі пәлсапасы туралы ойларға жетелейді. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, до минор 3-ші бөлім, орындаған Жәния Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүйемелдеген Алматы симфониялық оркестрі.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.